khona baba mangibhela la ungisuse khona baba kufanele ngabe ngibonga ngalendlela ngibonga ngayo baba.